0: شمال مغرب وہ کیوں؟
1: دراصل اس سمت تاریخی قصبہ کاکوری آباد ہے۔
0: اوہ اچھا اب سمجھا میں، ویسے آپ درست فرما رہی ہیں، کاکوری قصبہ تاریخی ہی ہے کیونکہ ہندوستان کی آزادی سے تقریباً 22 سال پہلے یہاں پر ایک سانحہ ہوا تھا، اور وہ سانحہ کیا تھا یہ آپ ہمارے سامعین کو ضرور بتائیں۔
1: جی ہاں شمسی، ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی گزشتہ برس ہی کاکوری ایکشن کانڈ کے 100 سال مکمل ہوئے ہیں۔ شمس جی،
0: جی جی،
1: یاد کیجئے 9 اگست 1925 کا وہ تاریخی دن جب ہندوستان پر برطانوی حکومت کے ظلم و ستم کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا۔
0: جی،
1: مہاتما گاندھی کا نان کارپوریشن موومنٹ ختم ہو چکا تھا اور ملک کی عوام، خاص طور پر نوجوان، بے حد مایوسی کے دور سے گزر رہے تھے۔
0: یہ بات تو ہے،
1: مگر سرفروشی کی آگ ان کے سینوں میں شعلہ بن کر دہک رہی تھی۔ اسی دوران چند سرفروشوں نے ملک کی آزادی کی خاطر ایک بار پھر سے سر پر کفن باندھنے کی ٹھانی۔ یاد آیا آپ کو کچھ؟
0: بالکل بالکل، مجھے اب یاد آ رہا ہے، بلکہ وہ پورا سانحہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے۔
1: کیونکہ وہ نوجوان سمجھ چکے تھے کہ آزادی مانگنے سے نہیں بلکہ چھین کر حاصل کرنی ہوگی۔ اسی دوران انہوں نے ایک تنظیم بنائی اور ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کے نام سے وہ تنظیم مکمل ہوئی۔
0: جی بالکل، اور اس تنظیم میں شامل ہوئے تھے رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان اور چندر شیکھر آزاد کے علاوہ روشن لاہڑی صاحب بھی اس میں شریک تھے۔ ایک دن پہلے ہی شائستہ جی انہوں نے منصوبہ بندی کی، اور رام پرساد بسمل نے کہا کہ بھائیوں، اس ہندوستانی ریپبلکن ایسوسی ایشن کو ہمیں اور مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس پر اشفاق اللہ خان نے کہا، لیکن ہتھیار آئیں گے کہاں سے؟ اس کے لیے تو مالی امداد کی ضرورت ہوگی۔ آخر کب تک ہم اپنے ہندوستانی بھائیوں سے چندہ مانگتے رہیں گے؟ ہمیں اب کی بار انگریزوں کا خزانہ لوٹنا ہوگا۔
1: اور شمس جی، اس پر اشفاق اللہ خان نے کہا، رام بھائی، لیکن گوروں کا خزانہ تو ٹرین کے ذریعے آتا ہے۔
0: جی،
1: ہمیں بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنانا ہوگا تاکہ بے گناہوں کا خون نہ بہنے پائے۔ تو شمس جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ان آزادی کے متوالوں کو اپنی ہندوستانی عوام کی کس قدر فکر تھی۔
0: یہ محبت تھی اور ان کے دلوں کی پاکیزگی بھی۔
1: بے شک،
0: جب یہ منصوبہ بن رہا تھا، اس پر چندر شیکھر آزاد جھٹ سے بول پڑے، اشفاق بھائی، قسم ہے اپنے پیارے وطن کی، ہم کسی بھی پیسنجر کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، ہم تو بس اس سرکاری خزانے کو لوٹیں گے جو ہمارے ملک کی امانت ہے، اور برطانوی حکومت اس پر ناجائز قبضہ جما کر لکھنؤ لے جانے والی ہے۔
1: اور پھر شمس جی، ان آزادی کے متوالوں نے 9 اگست 1925 کو شاہجہاں پور سے لکھنؤ جانے والی 8 ڈاؤن ٹرین کو کاکوری پر روکنے اور سرکاری خزانہ لوٹنے کا عہد کیا۔ پھر ان نوجوانوں نے جوشیلے انداز میں یہ گنگناتے ہوئے آپس میں رخصتی لی، سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔

0: مستفیدین کو 1 کروڑ مکانات سے زیادہ سپرد کرنے کے ساتھ اہم سنگ میل پار کر لیا ہے اور شدید طوفان ڈالفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے، ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں جبکہ 300,000 افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جو کھیل کود میں شرکت کرتے ہیں وہ ترقی کریں گے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں۔
1: جو کھیلے گا وہ کھیلے گا، آلویز چیئر فار بھارت، بھارت ماتا کی، بھارت ماتا کی، بھارت ماتا کی۔
0: 23 جولائی سے 2 اگست کے درمیان اسکاٹلینڈ کے شہر گلاسگو میں منعقدہ کھیل کود مقابلوں میں بھارت تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر رہا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے مختلف کھیل کود مقابلوں میں مجموعی طور پر 39 تمغے حاصل کیے، ان میں سونے کے 13، چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں۔ شہریوں کے مابین حب الوطنی کو فروغ دینے، قومی یکجہتی کو مستحکم کرنے اور بھارت کی ثقافتی وراثت کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔

0: ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات دوبارہ کرنے کے لیے سازگار ماحول وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس اور یوکرین نے رات کے دوران ایک دوسرے پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں بہت سے شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ روس کے بیلگورود علاقے میں یوکرین کے ڈرون کے حملے میں 5 افراد ہلاک، جبکہ دیگر 2 درجن سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے، جن میں 4 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے بتایا ہے کہ ایئر انڈیا کی فوکیٹ سے دلی جانے والی پرواز کے حالیہ واقعے کی تحقیقات ہوائی جہاز کے حادثات کے تحقیقاتی بیورو کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ وزارت نے اس واقعے کو ایک سنگین واقعہ قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ اس ماہ کی 4 تاریخ کو پیش آیا، جب پرواز کے دوران طیارہ اچانک ہوا کے دباؤ کی کمی کے باعث تقریباً 300 فٹ نیچے آ گیا تھا۔ بھارتی بحریہ اور امریکی بحریہ کی جانب سے دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے سے متعلق مشترکہ مشق EOD 2026 کل سے 14 اگست تک کوچی میں واقع جنوبی بحری کمان میں منعقد کی جائے گی۔ وزارت دفاع کے مطابق اس باہمی مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے ماہر غوطہ خور اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والی ٹیموں کے درمیان باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ بھارت کی تنصیب شدہ غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 300 گیگاواٹ کے ہدف سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ ماہ کی 31 تاریخ کو حاصل کردہ یہ بڑی کامیابی 2030 کے لیے 500 گیگاواٹ صلاحیت کے ہدف کا 60% زیادہ ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں۔ ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک میں شرکت کر کے وکست بھارت کے عہد کا اعادہ کریں۔ جھارکھنڈ کی سرکار نے الزامات اور بے ضابطگیوں پر JPSC ابتدائی امتحانات کو منسوخ کرنے سے اتفاق کر لیا۔ احتجاج کرنے والے طلبا نے کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا۔ JPSC کے 3 اراکین نے اپنے عہدوں سے استعفی دے دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور نے عالمی پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا شہری نے ابھی تک مستفیدین کو 1 کروڑ مکانات سے زیادہ سپرد کرنے کے ساتھ اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ اور شدید طوفان ڈالفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے، ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، جبکہ 300,000 افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے امریکی شہر اوریگن میں ہوئی 2026 ورلڈ ایتھلیٹس U20 چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایتھلیٹوں کو مبارکباد دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: دس از آکاش میڈیم ویو 392.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر، یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ پرستوت ہے فلم سنگیت۔